Smukke toner her for The Temptations og Michael for det The Primitives og Crash. Så er der danske toner dog på engelsk. Det er det, når Big Fat Snake de synger Bonsoir, madame. Well,

For hver eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, en liste og de 40 mest solgte singleplader fra nøjagtig 40 år siden på datoen her. Plads nummer 37, David Bowie, det var Underground fra ham ned fra 18. Og så ned ad listen fra 23 til 36, Modern Talking, og den her hedder Atlantis is Calling, SOS for Love.

bare en nyhed direkte ind på plads nummer 35. Falco og The Sound of Music. Og fra Falco til status quo, lidt ned ad listen til 34. Og den her fremragende rocker. Her er Rolling Home fra status quo.